0: mi.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Det er Espen Eide som ringer fra Utenriksdepartementet.
3: God dag.
2: Har du vært i USA nylig?
3: Ja.
2: Vi har fått oversendt et videoopptak av at du beveger deg naken i gangene ute på dette hotellet.
3: Ja vel. Det er veldig store muligheter for det, ja.
2: Hva i all verden gjorde du naken ute i gangene der, om jeg tør spørre?
3: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, når han gikk i søvnet.
2: Hvis det er noe som amerikanske myndigheter slår ned på, så er det blotting.
3: Ja.
2: Og derfor så har de sporet deg basert på romnummer og adferden der, så har vi blitt bedt om å ta kontakt.
3: Jeg skjønner det.
2: Du sier altså at du gikk i søvne?
3: Ja, tok feil dør.
2: Du tok feil, gikk du inn på noen andres rom?
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gikk feil dør ut.
2: Det var en 16 år gammel jente som befant seg enden av gangen i korridoren der.
3: Ja.
2: Som fikk med seg dette.
3: Ja.
2: Rimelig sjokkert.
3: Det vil jo jeg tro.
2: Det vi gjør i enkelte tilfeller som dette her, er at vi må rekonstruere denne situasjonen. Og så må amerikanske myndigheter ta stilling til om de tror på din forklaring på at dette var søvngjengeri.
3: Ja vel. Ja, men det må vel vi få til.
2: Da må vi be om at du kommer til Oslo, hvor vi har en avtale med Oslo Plaza Hotel.
3: Da må jeg komme til Oslo, altså. Det er ikke jeg husker alt siden jeg gikk i søvne.
2: Vi har videoopptaket, da, så du får jo sett på det.
3: Jeg får sett på det først.
2: Ja, så rekonstruerer vi det.
3: Må jeg gå naken nå, da?
2: Du må gå naken, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, du ler av dette her. Jeg må få be om at du tar det litt på alvor. Synes du virkelig at dette er morsomt?
3: Ja.
2: Jeg må bare ha en profesjonell holdning til dette, så jeg kan definitivt ikke le av noe sånt.
3: Nei, du får...
2: Uansett hvor morsomt du synes det er.
3: Det er nok et engangstilfelle.
2: Har du vurdert å lenke deg selv fast i sengen eller et eller annet for å unngå...
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Men skal vi si det sånn at vi til uken så finner vi en dato hvor du kan komme, så rekonstruerer vi det hele med et kamerateam som...
3: Ja, hvis det er det som må til, så...
2: Det må til, og det kommer også til å være en søvnforsker på plass.
3: Ja.
2: Sover du naken, eller tok du av deg pysjen før du gikk ut, eller hva?
3: Jeg sover ofte naken. Det er vel kanskje ikke formildende.
2: Det er ikke det i dette tilfellet her.
3: Nei.
2: Det som er litt formildende... er at Gry har tipset P4 om denne episoden. Går det bra med deg?
3: Nå fikk hun jogge seg en latter til da, for denne episoden.
2: Ja, for hun lo vel ganske godt. Hva var det som skjedde egentlig? Hadde du...
3: Jeg våkna plutselig av et smell bak meg. Og det var altså de store, tunge dørene på hotellrommet som smalt.
2: Så du hadde faktisk gått i søvn ut i gangen?
3: Ja, jeg skulle på toalettet. Så jeg åpnet døra. Jeg husker ikke jeg gikk ut. Jeg våkna når det smalt døra bak meg. Og da sto jeg i gangen. Klin naken.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Daniel.
2: Det Oddgeir Myhre fra det tverrskandinaviske togtilsynet.
1: Ok.
2: Jeg ringer deg i forbindelse med en episode i Danmark som du sikkert husker fra...
1: Ja.
2: Det tilfellet at du dro i nødbremsen på toget der.
1: Ja, det var det. Det stemmer.
2: Var det en nødsituasjon?
1: Nei, det var en misforståelse.
2: En misforståelse?
1: Nei, jeg var jo veldig full da. Jeg husker ikke helt.
2: Nei, og så sto politiet og ventet på deg i Aalborg.
1: Ja. Ja.
2: De retter jo nå et erstatningskrav.
1: Å ja.
2: 25 000 danske kroner det de skal ha av deg.
1: Hvor mye?
2: 25 000.
1: Nei.
2: Jo.
1: Må jeg betale det?
2: Altså, som du sier, du var full, var du ikke?
1: Jo, men jeg trodde at det var en nødsituasjon.
2: Du trodde at det var en nødsituasjon?
1: Ja, for det ikke noe mulighet for jeg kan komme inn til et møte eller noe. Vi kan diskutere dette her, for jeg har jo ikke...
2: Du har ikke disse 25 000 tilgjengelig, kanskje?
1: Det har jeg ikke.
2: Nei. Jeg har jo også vært ung og full opp på konsert i Danmark, så jeg vet jo godt hvordan dette er.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Og mellom oss, du dro selvfølgelig i den nødbremsen fordi du syntes det var litt gøy.
1: Jo, det kan godt være.
2: Du gjorde det.
1: Ja.
2: Ja. Og i Danmark så har man nå satt i gang en anti-hærverkskampanje.
1: Ja.
2: Hvor man blant annet snakker med folk som har dratt i nødbremsen og som angrer.
1: Skal jeg lese inn det nå?
2: Hvis du gjør det, så det et håp om at du slipper å betale, for da kan de bruke dette i denne anti-hærverkskampanjen.
1: Ja, jeg heter Daniel Heggland, og jeg beklager
2: at... Ja, det, nå var du veldig rask her, men du, hvis du lar meg bare trykke på rekord først her.
1: Ja.
2: Og da vil de ta et bilde. Du på Facebook?
1: Ja, men det ikke noe sånn seriøst bilde.
2: Da må du finne et seriøst bilde av deg selv.
1: Ja, og så skal jeg sende det inn.
2: Så sender du det inn til det tverrskandinaviske togtilsynet, og så legger vi det ut på alle skjermene ombord på alle danske tog, samtidig som det spilles av denne unnskyldningen.
1: Ja.
2: Og så må du beklage på vegne av dine landsmenn den oppførselen du utviste ombord på det toget i fjor.
1: Ja, ok.
2: Ja. Da trykker vi på rekord rett og slett, og sier vær så god.
1: Ja, hei. Jeg heter Daniel Heggland, og jeg var på tur i Danmark med toget, og jeg var veldig full, og så fikk jeg dratt i nødbremse, og det var dumt gjort, men jeg trodde at det var en nødsituasjon.
2: Bare si at du angrer veldig. Det dumt å begynne å bortforklare dette her.
1: Ja, og jeg angrer veldig.
2: Og så kan du legge til at du veldig glad i det danske folk.
1: Ja, og jeg veldig glad i det danske folk.
2: Ja, så vil du kan jo si at du skulle ønske at Norge fortsatt var i union med Danmark.
1: Ja, men trenger jeg si det.
2: Ja, det trenger du, synes jeg.
1: Ja, og jeg skulle ønske at Norge var i union med Danmark.
2: Ja, og så kan du legge til at du synes at det danske flagget mye finere enn det norske.
1: Det vet jeg ikke helt å være enig i.
2: Nei, men bare si det, du. Så får vi dette ut av verden.
1: Ja, så synes jeg det danske flagget finere enn det norske.
2: Jeg synes du har gjort en god jobb her.
1: Ja.
2: Ja. Så da sier vi at du slipper unna de 25 000 danske kronene.
1: Ja, takk for det.
2: Og dette vil da bli brukt i en kampanje som kommer til å gå på alle danske tog da over de neste 10 år.
1: 10 år?
2: Ja.
1: Oi, ja.
2: Ja, har du noe imot det?
1: Det var jo veldig lenge det da. Det mulighet for at jeg kan treffe deg, og så vi kan spille inn dette her bedre kanskje en dag? Jeg fikk ikke forberedt meg så godt på dette her.
2: Det kommer ofte litt bardus på.
1: Ja.
2: Når de ringer fra P4 og lar deg gå 5 på.
1: Hæ?
2: Altså at P4 har ringt, og så går du 5 på, og så...
1: det fra P4?
2: Ja, visst det fra P4.
1: Nei, herregud. Sånn. Kommer jeg til på radioen nå?
2: Ja, men du fortjener vel kanskje det etter denne episoden der, gjør du ikke?
1: Nei, men fy faen. Ja, det er jo øst nå, vet du.
2: Ja, hyft da.
1: Nei, jeg hører jo på P4 også hver dag på jobb, så.
2: Ja, men det var jo veldig hyggelig, da.
1: Det er litt det her, da.
2: Så. Håper du ikke slutter med det av denne grunnen, altså?
1: Nei, altså, det er jo gøy, det.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I går, Gunnil, så var det noe viktig som skjedde generelt I Kongeriket, men også spesielt I din familie, for hvor kommer gubben din fra?
2: Stavanger.
1: Og hva gjorde dere I går kveld klokka ni?
2: Da var det sett for barna til å gjøre leselekser si, og så videre og så videre. Og så var det ikke før langt ut på ettermiddagen. Kristian var sånn, herregud, Viking leder. Nei, jeg var sånn, vi skal ikke se på kampen. Så bare, nei. Bare, jo, vi må jo se når, herregud, det går dritbra med Stavanger. Så skulle vi sette på TV-en og leite oss gjennom alle de dritmasse kanalene som vi har. Så jeg fant ikke kampen.
1: Å nei, det ikke på TV2.
2: Men jeg fikk fortløpende oppdatering. Ja, for, så, I dag med alle Viking-fans.
3: Nyfrelst ja. Fotball. Fem.
4: Men da må vi jo bare gå til det som skjedde litt tidligere I sommer, Gunnil. Da du og mannen din sitter I en bastu og inn så ramler Patrick Berg, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Kristoffer Ayer. Altså, fortell!
2: Ja.
4: Hva skjedde?
3: For de ramlet jo egentlig ikke inn.
2: Nei, de ble invitert av meg.
3: Ja.
4: Oh.
2: Men, ja. Men det var ikke sånn at jeg hadde sett, jeg visste jo at de bodde på Ton hotellet på Storå. Det hadde jeg sett på Insta. Men vi var I hvert fall høstferie, barna var borte. Vi tenkte, ok, vi stikker I bastua. Så satt vi der, og så ut av et vindu, og så ser jeg fanker meg. Jeg bare, jeg må miste pusten. Jeg bare, fy faen meg, Patrick Berg. Og Heggem. Og så her, det Ayer? Nei, det ikke Ayer. Og så gikk de inn I en annen bastu.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg, de burde ikke være I den bastua der, for den ikke noe bra. Det var jo en av de bastuflåtene nede I byen.
1: Det var kjent.
2: Yes, og så tenkte jeg, de må jo gå inn igjen, de gode bastuene. Så da de var ute og badet, så gikk jeg ut, og så var jeg sånn, dere burde ikke være I den bastua der, den ikke så bra. Den faktisk ikke så bra heller, for den så veldig stor, som ikke ordentlig varm.
1: Ja.
2: Og så sa jeg, dere burde gå inn I en av de andre. For eksempel den, som jeg satt. og så var det sånn, ja, det så litt fullt ut da. Og så møtte jeg det en gang til, så sa jeg, dere burde seriøst, når dere først her, så må dere. Så må, ja, men de sikkert vant med sånn alvorsprat, og ja, store ord for Ståle Solbakken, så at jeg inntok en sånn lederrolle der nede.
3: Ja.
2: Det tror jeg de bare satte pris på.
3: Mm.
2: Så,
3: kom de tassene.
2: Ja, så kom de tassene. Så trøkket vi oss inn I bastua. Og det var så koselig.
1: Hva snakket dere om?
2: Eller kan du ikke... Fotball, og, nei, jeg vil ikke si hva vi... For det som skjer I bastua, det blir I bastua. Oh,
3: yes.
2: Men de var så koselige.
3: Har du kontakt med dem fortsatt?
2: Nei, dessverre. Men
4: jeg fikk se de halvnakene I hvert fall da. Bare sånn... Det er jo greit det da.
2: Det var veldig koselig å snakke med dem også.
4: Ja.
2: Det var så stort. Jeg visste ikke at det skulle være så stort. Jeg tenker, jeg har jo intervjuet Jens Stoltenberg, hvis han hører på så ikke blir sur. Men det her var jo mye, mye, mye større.
4: Patrick Berg I bastua. Fy søren.
3: Tenk at de kom inn til deg.
2: Ja, men tenk at de var bare der nede. Og jeg spurte hvor Haaland. Han kan vel ikke være sånn ut på gata og sånn som det.
4: Det kan han ikke.
2: Det kan han ikke.
1: Nei, han kan ikke det.
4: Nei.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Nei, hallo, jenta mi!
5: Nå sier du det. At du savner han.
6: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
4: Ja, tusen takk!
6: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
4: Nei, det har vært fint her.
6: Ja.
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Wannabe, Gavin DeGraw i P4s radiofrokost. God morgen, er torsdag, og på vei inn i høsthelgen så er vi nysgjerrig på ting vi bør se på TV, TV-serier. Og Jojo i Bergen skriver, vil du ha ro i sjelen i helgen, så sett på Heartbeat
1: Aidensfield
0: med hjertet på rette staden. Er ikke det to forskjellige? Eller blander jeg da?
1: Er det ikke i Aidensfield da?
0: Ja, er det det?
1: Dette her skjer.
0: Ja, for mora min snakker om at hun ser på Aidensfield, men er det da Heartbeat hun ser på?
1: Mora min pleide også å se på Svein, og da mente jeg Hotel Cæsar. Ja. Ja, for hun synes han var så artig, han der Svein.
0: Ok, det er kanskje...
1: Det er mulig jeg blander, fordi jo, jeg har det jo bare på, sånn, jeg vet at det går, og det er så koselig, sånn. Ja, det er så koselig bakgrunnslyd, men jeg har faktisk nesten aldri sett en hel episode.
0: Ikke jeg heller, og det er kanskje sånn mødre snakker, men han selger da inn med hjertet på rette staden med at du får ro i sjelen av å se på det, og dette er hverdagsliv på pub, og det er deilig, skriver Jojo.
1: Ja, og så sier Aqua Kjell at det må bli gull eller gråstein. Det kan være underholdende, men det er vel repriser som går, og jeg ser også på gull eller gråstein, Kjell, for at det går vel sånn 2-3-tiden, og da har jeg liksom akkurat vært på tur med Balto og lager litt

0: Dora Thoralsdottir er frokostgjesten I dag. Gratulerer med premiere I går, Dora.
1: Tusen takk! Det så stas!
2: Ja!
0: Jeg var der, jeg. Det var på dette showet, Fuck, et vekkelsesmøte. Herlig befriende, interessant, og jeg koste meg altså så mye. Hvordan formen din I dag?
1: Det en bland, først og fremst lettelse, fordi at det du har en dato der fremme, og så skal alt sitte frem til da. Tester det ut, prøver, endrer, og så det 19 sider jeg skal kunne utenatt, og det med hjernetåke en aldri så liten utfordring. Og så surret jeg litt med tekst, for jeg så ned på den der jukselappen, og så så jeg, nå skal jeg snakke om den geografigreia, og da hoppet jeg over 4 temaer, så jeg måtte liksom... Du, nå glemte jeg at jeg skal egentlig... Så jeg surret litt, men det var så deilig bare å få landet det, og så var det kjempegod respons. Så jeg veldig lykkelig, jeg lettet, og så jeg klar for nå 60 show rundt omkring.
0: Det ikke småtteri, altså.
1: Så men, det klart.
0: Da må jeg jo spørre deg om disse to tingene. Først, du I fuck-alderen, sier du. Mm-hmm. Unnskyld det uttrykket, men, det du sier.
1: Ja, det tidlig om morgenen, men det, jeg ser den.
0: Men hva mener du med det?
1: Det jeg mener det flere ting, men hovedgreia jo at når kvinner kommer I, eller jenter da, kommer I puberteten, så blir vi pumpet full av østrogen. Og det jo for, ikke sant, at menneskeheten overlever, så har vi masse østrogen som handler om å ta vare på, passe på, tåle etter hvert, ikke sant, når man får barn og sånn. Alle disse våkenettene og alt som så har vi et slags ekstra omsorg Gir. Så derfor kvinner mer sånn omsorgsfulle gjerne og liksom rause. Så kommer overgangsalderen. Østrogenene I fritt fall, og da blir faktisk dette her, dette ikke en synsing fra min side, sånn det, at da går det fra å ha flokkfokus til litt mer sånn, vet du hva, nå det jeg skal ikke banne på radioen, F, min tur.
2: Ja.
1: Nå har jeg smørt så mye matpakker at det tyter ut av øret på meg, og så blir du, og du blir ikke egoistisk, det ikke det, men du står mer opp for deg, du mer tro mot deg selv, litt mer sånn, det jeg holdt på med I så mange år, dette her vil jeg ikke lenger.
0: Nei.
1: Sånn at det, tenker jeg, fuck-alderen, det flere Karens der ute som sier ifra, og det det jeg kaller for fuck-alderen.
2: Ok, og hva eksempel, bare kort på hva
1: du
2: har?
1: Nei, for eksempel, mine barn, hvis du spør dem, så synes jo de det veldig flaut på restaurant. Før, da var jeg omsorg, ikke sant? Jeg var veldig raus og grei, og liksom fant meg I ting. Mens nå, altså be jeg om medium raw, og den godt stekt. Sånn at jeg sier jo mye mer ifra, og det tror jeg. Hvis du spør faktisk liksom folk som jobber I servicebransjen, restauranter og sånn, hvem de vanskeligste kundene, så det veldig ofte at kvinner som 50 pluss. Fordi at de endelig begynner å si ifra etter å ha tunnet seg I alt for mye, alt for lenge.
2: Så bra.
0: Og så må vi jo få vite hva sandwich-alderen for der, vi jo 40-åringer.
2: Du har snakket om det I halve dag.
0: Vi kanskje det.
2: Og hva denne sandwichen? Dora Thoralsdottir forklarer snart.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: I midt i trafikken I dag, så tema...
1: Vi skal gjøre det vi jo for så vidt gjør hver eneste dag I midt I trafikken, nemlig inn I bilen.
0: Ja.
1: Men vi skal inn I bilen på et tidspunkt hvor både du og jeg var litt mindre.
0: Mm-hmm.
1: Ganske mye mindre.
0: Ja, det ganske mange år siden dette. Altså.
1: Ja, så strakk jo du deg godt også, da, sånn at du var veldig mye mindre.
0: Ja.
1: Men når vi satt I bilen, og så var det da en voksen som kjørte, om det var mamma og pappa, eller om, og veldig ofte på litt lengre turer, mormor og morfar for meg.
0: Mm.
1: Husker du da, altså sånn, åh, det hørte vi på I bilen?
0: Har ingen sånne spesielle minner faktisk
1: ja, for du, du, nei, du har ikke du bråket så vært, du lå I bagasjerommet ja, stemmer det stemmer det
0: lå på hattila bak
1: ja. Men jeg husker så godt spesielt på sånne lange bilturer som det jo blir fra Drammen til Oppdal vi var jo der på en bondegård hver eneste sommer I mange år og liksom vi stoppet da halvveis overnatta I campingvogna på Hundefossen var jo lang tur vet du noen 40 mil
0: ja, ja.
1: For Granada 2,3 liter med Gia interiør og jeg satt I baksetet og jeg tror det var sånn deilige minner når jeg hører da jeg I baksetet på den granaden

0: bestefar digger Dr. Hook, og du sitter baki.
1: Altså, dette her, og ser du håret på armen? Da sitter jeg i baksetet, gleder meg til vi kommer opp sånn at jeg kanskje rekker å være med på kveldsstelle, i hvert fall i fjøset. Mm. Nei, Dr. Hook... Inn og spise speketallerken på vei kroa. Men det vi lurer på i dag er, har du et sånt minne fra da du var liten, eller i hvert fall mye mindre, og på tur eller bare ble hentet på skolen, og så var liksom den musikken der hørte vi, og det hørte vi mye på. Til 1904.
2: Kanskje du har blitt tvangsfora av foreldrene dine?
1: Ja, ja, ja. Her er det, jeg skal vende på at her kan du, vet du hva, det beklager jeg, det tenkte jeg ikke på. Er det traumer? Så beklager jeg å ha revet opp i det. Jeg har ikke råd til å spandere psykolog. Men vi kan snakke om det.
2: Ja.
1: Det hjelper jo. Så hvis du deler det også til 1904 og starter meldingen med P4, så tror jeg det kan bli litt koselig i dag.
0: Quality,
1: yes. Dette er quality. Jeg tror du får det på søsterkanalen vår, Penny Retro, innimellom, hvis du trenger en liten på.

0: Og når jeg nå tenker tilbake på den korte biten vi hørte av Smokey synge Hungry Eyes, er jeg fortsatt glad for at det ble Eric Carmen. Håndverkere, jeg bare lurte på, nemlig, er det greit at håndverkere sier jeg kommer mellom 8 og 12 en gang? Eller jeg er der mellom 8:30 og 9, for så å komme 9:45.
1: Nei,
0: ikke sant? For det er ikke sånn at vi skal sitte hjemme og vente uten å gå på jobb og håpe på at de kommer.
1: Nei.
0: Og når de kommer, så oppfører de det som om du skal være så utrolig glad for at jeg kom til deg.
1: Nei, dette er noen av grunnen til at jeg ikke pusser opp, for jeg orker ikke det der.
0: Ja, ja, jeg måtte bare avklare det først, og jeg bare dobbeltsjekka med sjefen, Anders i stad, lurte på, er det greit at jeg må vente på håndverker? Og da tror han skjønte at vi kom til å fortelle det til andre, for han var veldig mild og rund, og han sa, det er jeg ikke sånn kjempebegeistret for, kjenner jeg. Så svaret er nok
1: det. Det var diplomatisk.
0: Ja, det var veldig rundt og fint. Men jeg har jo da byttet gulv og litt sånn hjemme da, de siste ukene, og pusset opp alt for lenge. Men han som har gjort det, han har vært superbra. En morgen så satt han faktisk også til og med og ventet i bilen utenfor, 7:50. Og så spør jeg, ja, men kan du ikke bare komme inn? Ja, nei, han vil ikke komme før 8, han vil ikke vekke oss.
1: Hæ? Ja, det er hyggelig.
0: Det er håndverk.
1: Det er nice.
0: Det er håndverket, men så var det malerens tur. Og på tirsdag fikk jeg melding, jeg kommer i morgen rundt 8. Ja vel, tenkte jeg, og skrev, da er det ingen hjemme her. Hvor han da, så vi må finne en annen dag, hvor han skriver tilbake, jeg foretrekker å gjøre det i morgen. Hva med klokka 11? Og da blir jeg kjenner. Nei, du kommer ikke inn. Nei, som sagt, da er det ingen hjemme her. Men jeg kan slippe deg inn på torsdag, altså i dag. Og da skriver han, etter mange timer da, før han svarer til slutt, da kom jeg mellom 8:30 og 9, og da kjente jeg. Jeg skal innrømme deg, jeg håper han ikke kom dit nok. For han sier man lyst til at liksom, han da skulle, ja, nå står jeg utenfor, liksom 9:30, hvor jeg kunne da svare, og ja, nei, altså jeg ventet til 9, som jeg sa, jeg er ikke hjemme nå, så da må vi nok finne en annen dag. Så jeg dro, jeg.
1: Ja.
0: Men tror du ikke?
1: Når det passet seg at han skulle komme.
0: Ja, så han var det 9:50. Ja, jeg vurderte det, men jeg klarte ikke. Så, ja da. Nei, akkurat i det tilfellet så skulle jeg faktisk ha

0: Euphoria, men her er det noen ser jeg som ikke er enige som sendte inn. Nei, det er Nicole med I'm Busy in Freedom.
1: Ja. Er det ikke du som mener det?
0: Jo, ja, så her, Jan. Ja, jeg synes jeg kjente igjen nummeret. Vi lurer på i dag, hvis du gidder, å sende tekstmelding angående musikk. Mm. Men altså, hvis du kan huske tilbake til da du satt i baksetet der med, ja, kanskje mamma og pappa i forsetene. Ja. Mitt tilfelle mormor og morfar, vi skulle liksom kjøre fra Drammen til Oppdal. Mm. Og så spilte de... Der er den sangen, ja. Der er den artisten ja. Som de spilte ganske mye. Det er ganske koselig å tenke på. Hyggelig om du da deler det i en tekstmelding til 1904 og starter den med P4. For det er jo noe med den musikken.
1: Det er den virkelig.
0: Ja, vi er små, vi sitter der på vei til et eller annet og så
1: Der er den.
0: Og da beklager jeg å si det igjen da, men det var jo også smoky for meg. Noen sanger setter seg, som for Tobias Sten, som ja. vi spiller en del. Og ja. I morgen, husk det, klokka 18.00 på søsterkanalen vår med Cowboyhatt, P10, så er det han som styrer musikken. Ja. Han skal jo da spille musikk som har betydd mye for han gjennom livet. Og i morgen tidlig i radiofrokosten kan du også vinne billetter til med reise og opphold til en av konsertene hans.
1: Ja, fullstendig utsolgte konserten i Spektrum neste år.
0: Dette er den aller første låta Tobias mener han hørte.
2: Det er en sång kanskje ikke mange har hørt, men den heter Pony Boy. Dette er nok den første sången jeg fikk høre i hele mitt liv. Nå skal jeg gå litt i dybden av mitt hjerte, fordi min pappa han var kapten. Når du velger å være kapten, da velger du på en måte ikke være så mye med familien din. Som en må inn i noen yrke og må respektere det. Men han tok alltid hver kveld da han var på sjøen, så ringte han fra sånn der båttelefon og satellittelefon eller whatever, så ringte han alltid, og så sång han nattasong på telefon. Så jeg låg i seng og hadde mamma sin telefon til øra, og så sång han denne sången til meg da. Det er kanskje den fineste sången jeg hører. Det er helt, en helt nydelig sång, så jeg kommer til å, hvis jeg får barn, så kommer jeg til å synge denne sången til mine barn når de skal legge seg.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette er Popkonge.
2: Og vi skal, ja da kan vi jo sveipe innom Fløkkerøy-tunnelen da, i Kristiansand aller først, fordi der er et felt retning Fløkkerøya stengt på grunn av en bil som står stille, men politiet er på vei. Du skulle ikke dit du nå, Eva-Maria?
3: Nei, jeg skulle ikke det. Akkurat i dag er jeg i Tvedestrand, for det har man bor i Kristiansand.
2: Ah, ja, se her, så bra, da slapp du unna den. Eva-Maria Jordalen, her, du er heldig å få to kraftfulle navn.
3: Jo, takk for det.
2: Ja, det er bra, du holder sånn utgangspunktet med Eva, men trenger du å doble sånn du klinker ned Maria også i bordet.
3: Jo, takk.
2: Du har valgt da selvfølgelig bokstavene E, V og A, som blir Eva. Da har jeg tre artister, grupper, som kommer i den rekkefølgen. Hvis du er klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: Ja, men det er bra, det er jeg også. Da hører vi første gang. Og der var de.
3: Enya eller Enigma? Nei.
2: Vet du hva? Jeg tenker den første du sa der var riktig, så da får du selvfølgelig på Enya.
3: Van Halen.
2: Van Halen. Er den andre, ja?
3: Og nummer tre, den kan jeg høre den en gang til.
2: Ja, vet du hva? Du kan høre alle tre en gang til, så får du tenkt enda lenger. Her kommer de.
3: Jeg er veldig i tvil på den siste, men det er ikke Aretha Franklin.
2: Nei, det er det ikke. Nei, du må bare foreslå. Skal jeg si for deg? Kan vi stoppe hvis det blir riktig?
3: Nei, ja, jeg prøver å synge, prøver å komme på det.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, den var vanskelig.
2: Det hjelper noen ganger. Bare prøv noen flere på A. Og tida er...
3: Alicia Keys.
2: Åh, ja da! Der kom du jo fader meg på det.
3: Gud, det er bra.
2: Ja, wow. Der ser du, noen ganger så hjelper det å lytte.
3: Det var Maria som slo til nå.
2: Ja, vet du hva, det var nok det. Det var der, vet du hva, takket være, den, der kom den.
3: Ja.
2: Noen ganger får man bruk for det. Ja. Gratulerer. Ha en deilig dag.
3: Takk,
2: like måte. Ha det.
0: Gratulerer, du vinner en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.
2: Det hjelper å nynne, jeg har sagt det, Marius. Noen ganger så må jeg høre på.

Og da er det du som bestemmer hvem som går videre. Vil du ha Foreigner og I Wanna Know What Love Is videre, så sender du en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Sweet Dreams med Eurythmics videre, da skriver du tallet 2.

0: Misjonen er på plass fra klokka 10 i morgen. Vi skal få høre en veldig charmerende lokal nyhet fra forrige fredag.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi starter denne, denne ukens lokale nyheter på Fitjar. Dette stedet utenfor Stord, er det vel? En smak av Thailand på Fitjar. Der er det varme wok og karretter, språ vårruller og annen fingermat klar for henting når du er svolten på noe skikkelig godt. Mm. Status akkurat nå, og så kommer en endringer. Bestill mat da. Vi held stengt lørdag 17. oktober. Grunna stengt.
3: Grunna stengt? Ja. Det må vel også kunne sies at det er ikke den beste dagen å holde stengt på.
2: Det er vi holder stengt, fordi det er stengt.
3: Det er kort og konsist, det liker
2: jeg trenger ikke.
3: Men ikke spørre så fort.
2: Ja, men jeg trenger
3: men
2: jo ikke
3: noe mer. Du skal noen grunn, det er stengt. Du får ikke mat her. Hvorfor skal du absolutt vite hva det er? Hvorfor?
2: Du skal ikke ha sånn, det er stengt fordi, nei, du skjønner, svigerinna mi er syk, og vi har
3: det. Det er stengt, ferdig.
2: Det er stengt, ja, fordi stengt.
3: Ja, det er forbilledlig.
2: Jeg synes det er bra.
3: Avisa Oslo, som er lokalavis i Oslo, en liten krimdel der, stjal 38 vinflasker fra stengt bar. Jeg ville kjøpe en øl. En kvinne og en mann tok seg inn på den stengte vinbaren og stjal vin for over 15 000 kroner. Nå begge dømt. Klokka var nærmere 03.00 natt til mandag 15. juni. Ja, det er en stund siden. Da vekteren slo alarm. Politiet rykket ut til vinbaren Bekko i Kristian Augustsgata, hvor de fikk kontroll på en mann og en kvinne inne i lokalet. På gulvet stod flere kasser fylt opp med drikkevarer. Hovedsakelig 38 flasker vin til en samlet verdi på 15 000 kroner. I tillegg til to ølflasker. Samlet er det droppet på 15 000. Mannen var i ferd med å plukke ned flaskene fra hyllen og pakke dem ned, mens kvinnen ifølge dommen forsynte seg med en rusbrus og en saks som en la i handlenettet sitt. Kjekt å ha. I retten kom mannen med noe spesiell forklaring. Han hevdet at han og kvinnen bare var ute og gikk da han ville kjøpe seg en øl. Han påstod at døra inn til barnet var ulåst, at han først oppdaget at det var stengt etter at han var kommet inn. Hvorfor han deretter satte i gang med å systematisk pakke 38 vinflasker ned i kassa på gulvet, kunne han ikke gi noen god forklaring på.
2: Nei. Nei, men han prøvde altså.
3: Forklaringen var god en stund.
2: Ja, jeg vet ikke, men hvorfor, det som ikke passer, nei, det vet jeg ikke helt.
3: Nei. Deilig, den refleksen med at du må juge og prøve å komme unna, selv om det er sjansen.

I'm Still Standing, signert Elton John, som har holdt musikken levende. Ikke bare gjennom langvarige hits, han har også gjort samarbeid med både Britney Spears og Dua Lipa de seneste årene. Vi skal innom en artist han visstnok har veldig lyst til å jobbe med, han har jo selv sagt det i et radiointervju for et par år siden, nemlig Harry Styles. Elton, han stor fan, og det vi også. Her Sign of the Times.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kul?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Nå er det på jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
3: Vi har jo alt man trenger i en radiokanal.

0: Nei.
1: To heliumballonger som gir deg såpass mye oppdrift at det kan trekke fra da, det brystene veier.
0: To ballonger?
1: Ja.
0: Ja, men jeg trodde at det var sånn at jeg har ikke så veldig peiling på det her, jeg skjønner det, men vil du at jeg skal gjøre det?
1: Ja.
0: Jeg har jo 450 gram ja. I et bryst.
1: Og det samme I det andre, ikke sant?
0: Ja, så det vil si at jeg har 900.
1: Men sekken må veie det samme.
0: Ok, greit, sånn at det blir 3,5 kilo, det ikke det?
1: Nettopp. Det jo det som hele poenget, at summen av dette blir 3,5 kilo.
0: Da må jo jeg putte opp I det jeg trenger av mat og termos og sånne ting, sånn at vekten blir riktig. Det heliumballonger.
1: Heliumballongene skal ikke I sekken. Heliumballongene må du gå med festet til skuldrene, for eksempel.
0: Ja, ok. Ja.
1: Før du stiller ved startstreken, så må du ha to ballonger.
0: Ja,
1: med så mye helium at de løfter 450 gram, så det må du skaffe fra en eller annen som selger ballonger.
0: Ja, jeg har jo to ballonger.
1: ja, det kan man trygt si.
0: Men jeg har så sterk syke og vilje, jeg vet du, så dette skal gå bra.
1: Ja, vi krysser fingrene og satser på at du vinner hele greia, vi. Og da vil vi veldig gjerne at på den ene ballongen så står det P4.
0: Og
1: Og på den andre står det fem på.
0: Du hørte så seriøst ut at jeg trodde jeg hadde lagd masse problemer der, så jeg ble ikke helt noia nå. Jeg skjønte ikke hva du mente. Du løfte ballongen. Jeg bare, men herregud, bare vent et sekund. Jeg må bare ta. Lille Dennis. Hei, Dennis. Mammaen din, vet du, de bare gitt alle hele tiden.
1: Lykke til, Alini.
0: Jo, takk.